0: Ja, poșo Hana. Hana de bucur. Ja, poșof tu. Fal, am un tași cu din cicana, brab.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.

0: plus X în 4 ori plus Y plus TET. Hap Club X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z. Build Club plus 2X să fuci TET plus Hap Club minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 picator. Build Club plus TET mândie 2Y minus 5Z baraz me că baraz me non.
1: Besom. Jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uin matematikan.